*274#. *274#. Ticket number 6. Anh nhớ thấy gọi xe gọi. Thấy gọi xe gọi. Anh nhớ thấy gọi xe gọi. Anh nhớ thấy gọi xe gọi đã đi. *274#. *274#. *274#. Hang on, baby, bye-bye.